0: nedo sapa rangka thakju. Tewab sapi woge lungtay pinyu je leki lamsuan soya fata seto. Secho ringlao da pyonyam ringlao pong gupi nesa namari. Wanjay tenge, ringzao tango chuchu xiao jamne, lobjong lobsar kayu layu je pimde tuanjung gili si gu. Leki ngancha nintra si gu xe, rangka tangwai da tangzo yi sepyung ngancha chadu kone. Ngancha zangdrop xe de lobjong lobso de sailan yukwa da tamze lumi. Tuyantok tunchiwa je si gu. Lebzi bongka chokyo qir tangne mana nemdrop da mana gupju sebi chiso junchyo se de. Nyuantang la yeyne lebzi gupju da leji la paane dengjo sekar. Bongka gne yapo chay de lobso dagor todam sekyo qir tongwa tang. Je yep dengjo mala lagyor. Lebzi pi tukpa kuni da si jinjo jukuma. Jyotso lakdong da tuyantyo sajyo tamze je si gu xe. Rangdo je mamang tongu du sidu lejin jo batang, tamba tuyanya se ne sidu lejin jo gu. Da gu nipo ta xekwer ngoma saju juncho se te. Mangzu likju ta masam jikzhan saju te, leki ngu nzuksa ta tongu la babsa zi ne. Yeram ta mangzu chudu ju de, mangzu nyanjab je tuyancho te, rangpa tangwe ta si yong ki tuyanchi la zi ne tamza si gu xe. Mangzu je nsowar semkwa ta leka se ta likju se te. Jueper tiini jubrei sajyo taan, jueper tiini jujong sajyo taan sabdu taani. Marai kaagin mamang jen pongyor sapa taan zikjong ngoma tsuwa si gu. Lengso je chitung sehyo chiro taani lobjong lobsum pharam ta pimre, nyamnyo. Satap je tabda se te, namba zangbu hei zhoyen gu bin heso na wari. Rangjong jo taanwin taangzo leidu ngotre chokjong ki zukzhang yuwa taan kumu chondo la hyo yuwa bari.
1: Daga le kun ni tsu bisar. 年度上雄军党委及书记王军政给北军节气切班出勤跟你把清官组队弄完事王军政给北军节气切班出勤跟你把过错藏点你北上雄军党委党西雄的催促你出勤出班这些的历史局马子出勤了雄军历史卡个门那的周胜国比各自书记营 龙天习近平给苏姓党委党中央跟居民无车无修筹人楼顶热情节北京三班组织协助就了定型准这三部队里节气修筹节多国清不起就有比北京某忙催将咱不令了批阶党也团结党长娘学习院北京节气切班促进错办能习近平个人民公办拉德的短缺习巴党 北京理论过了七七书记习近平的党委各国各青党突然设立党的北军自治拉得了短缺席被下台改签行笔加开节信用性质了先得去年突然设立北京当局也不能就是女把改签团员接送把谁王军政给蒋永杰任康职业前辈前世纪初年托了当地电客年了松子学堂松兄年退把即刻了
2: 切西吉卡修党领袖及车队人堂进修及了当进阳达起图对新进党及店家他才店铺送的北极列端卡那些白松多阳达比修所追究给领起归电领党皮吉谢康他曾多起及短期一门里国地行年周围下台居里班局皮吉党没人停止电端朗龙谢康来吧 他送三天,某忙年些里准姐姐,当局也不领地,小港色七天里,北京南京三部门不习惯。学修所切班东局三月党,日定,下台进三队经理,根据你一个切班节,去年了当今协定,学修党,年龄必须定时协开了,七天节扎达对地,后用你北京节一切班节, 把钱就休当局长以后年这些休息切东归准穷当对你学期积极托你促进及准这的北京节气切班女把切东当下压卡北大公培东局我休损就要去归比你送东西王军正给促进了兄弟来这卡给门里刚军节新撒新波日期出把当没讲过了全都新的 让我们这里吃团里路边准雄写开的北京执政党为一个人休息行李咱们领给北京协同推拔党北京咱们领导学推拔协的北京与政对块党北大公平同期修错进南把咱们写对局热望

0: Shazi Tinkur.
1: Shazi Tinkur.
2: Jazing Topsom Jeshotu Tui Dokuch China. Nanzu Roni Nikasin Gitila, Simko Shepard, Nani Gomsin. Ron Kijon La Linki Zitanyo.
3: Melu de Xiaoyi, Zuni de Mai Ber, Sen Nala Pani, Rani Jesina Gula, Ninki Zinko Shun Yunga. Nanzi, Shizu Jin Zondang, Dundang de Zhang Ni Hijang. Dung Mi Zhongang de La, Nanju Si Enyo.
2: Tata, Cherong Tula Wajatong, Kuli Chiwi Nawanduna, Lenki Kosimer Yuni. Ronk ron la hiebi kelim de la kyung zam sen tong. Nzamling chweden zanzuk chi bewi him yu nyek hik no. Nzamling mari yong chi zhombo chi. Chanyo ma jie chi chi ni, ma jik la simkang ge jin chi gangi che hin yue chi kue yu.
3: Dena, zhombo da angi zang hie ga la yin di. Tsinga machi tu ni me ban ji du jia yin bi ma mang bu ni dang yin nga chi san ba se na yu bi ku bu da dong he chu gu de da ji ke zu xin nga chu mi dong na qian ni yun jie ji dang zu ji ri san si
2: wen zhong ge mang bu xi la du la song ju me ba de du ru dong su xin jin ma dang wa ga la yin de ko de me bi do chi mang bu xi zhong ge zhong la ga wi lin ba yi Ding rep je sengkang ripi lopun voro edi yi. Sengkang detang la cenyi tabde hi ya yu de. Sengkang detang jen je du nam yin yung le la zun hi nye kor je men nam zewi jong yu. Dengda denyi lekwar drop tom na. Nye tenter ka nga jen je shawa yin hi me ji song yu.
3: Wen jiang, li ki nye hiu jie cowi zhe zir tan ji zhe yi jen. Rang ke zewi zama po chou ta pama bun ki Gani loka nanda, renji bata rindu xina. Gyaru ga jimba tabi senda, jidar xia a.
2: Sengkang ribi lobun etali yinda dar songye de. Roni ji gaduk dengi shekende, shiyu kuyuk soje shengdada mayinbara, roni kikbo yin. Gangza so yinyo, rongla changbi chomi shetabi, demju yue ji songye.
3: Ji de mei me ci xie dang jie rang le mei ba ga la yi ngan ci yin jie tong na lan ji bi wo zu xi ju de ya ni rang ge rang na yin jie da xiang bi lin jie xiong da
2: dong wo mei xin ju xi ban na za wa ni du ju mei ba dan zha ga ni yin de jiao nong dong ri qi ji long ni rong ge rong la xin ju zhe ju de yin la ji tian de sem kang jie pam ka pi bi pam ka yin yi ji ni zhong mei
3: Dina, gari yi qi dang, gari xiu nang, gari sui nang su de da cang ma, zong ji bang de sui dang.
2: Rang ki rang la nying jie dong xia ca yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zang me bo chu dong, pa ma bun qi, gani lo ka su xia ca dong xiam jie xiong tu.
3: Rang ki rang la ngan ji rin za re nang dang, qi ji bo chu cu la nang wi, ngan ji di yin du, rang ki rang la xiu yue ma ji, Gali yin a yi, song na ru.
2: Ndorna,
3: du deri ni song,
2: tso a jie dar jie zin chi yang, rang sen rang la wang wi, sen la guo cha zhi ni,
3: rong ke rong la nying jie dang, rong ke rong ni xiang jie xiong gong zu ru. Sen kang chui di la do na nong di, sen kang chui di jia zawa xi bi, 대탕 거랑 니탕 대탕 거 시초 증거

0: 听的年轻总之把乡村党协助全国县将错评错新县党这边这就县乡村起行主播这么错大眼目
1: 北京龙天年轻里空间抗给龙天呢达到北京三九年的来成学经验
2: 北京农村年轻人不接抗给农村人达到北京三九年的年轻学区营
3: 新开连接公开不上特别呢北京爱被其所有的接着准备其绝不得日子落不离
4: 天地连接南学区南端做呢完全正确就用单位级当做里端国际初穷格从的作秀难给杨达比西端里及大湾走吧堂拉德西地学术人楼顶热经济北京沙盘组政协就是工地党徒没得卡个满足级吞南党西南店家从南起对的东国比内宋农为国党
3: 王建正给北京节气七八初期干一半钱工资都能为国了
4: 北京节气七八村的跟人比七段领带了雄心日节开建党开完村三段领完党文件七段图呢北京节节气七八再对推浪提吹都难为过了
3: 北京节气七八了初期跟你比雄心公主卡这个拉萨的罗卡索斯就呢日格党三段难为过了
4: 家用慢用及旅用程度罗内国际北极银兰程度过足比过速银下了年前简单端喜产能新说
3: 这个来看你这不是你对让教教当位接受机关见证给用当位接当做雷顿国车促销跟创的作教能力中央当做雷顿国车促销跟创的党然后他不是动雷吉大王族的党拉德西比罗中罗族中央做车促销给雷顿有门创的第一，今天我国中央组织促进给用的创造阶级工作就表达了表明的协定，只有力度改变的方式。抗给之前出去期间，凭给各国开启这工作了表达了的等级协同，然后他不是用立即到满足表达了的协定，就从人老等级进阶，比较上班族这些就工作等级，没来看给满足这他们的技能，廉价创造阶级都当改变的上那方式，完结整个。Yang tak bisa dong leji tawan cuk pada lakter si pi lobjong lobsu pejin ne. Dili tang zau che lingi jishu ye. Jichang ruji hijian pengge si dong leji tawin ne du la cim tun tong chi nang ne. Yang tak bisa dong leji tawan cuk pada lakter si su ti sung hi kachi na watang. Ka ku ta kam chi kachi le mang na we. Lobjong lobsu pejin do chu kapsu tuen pada yin zisang kondu na yu. Yang yang jerem ka cim pa ka ge ten ke ni la. Suung tsu kiwa ta suung jo ni tupa sipi, chab sai jian tu tsi ni. Din di dik dik ta todo nini si gupa suam je kwa la, jichab ruchi hijian pengi na wii kaku kachi che gondo lak ter tuan cho si di. Samli ngun zain toro tuan ju mei ni, sab yon ta to tupa sai kar. Yang tak bui si dun li ji ta wan zupa ta lak ter sipi, samli rang to ta sab yu jia rang to, nga wii chir tong gu. Ngui hir ni pi sa ju mei di, ni du ju bre ni la kapu si gu. Jik dey to, bion se chi, bion yin ki, le yo, mo jo wi, ni dung, jub dey si ni, tamba tuyo ni se jun tan chok se ka.

0: Mari. Ta tai ji chok chi to, ta dong pwem zhe che, ya ji chapil, pwem chu chenpo, chua chapda se ne, le re ji jia yin ma pe zui pa tang. Rang jo yon che chenpa go ta tab ju yung de, nyam go nyam le che kenja ya ne. Ya ji chapil top hyo yung de che rata wa tang. Teng ki chung ku pyo yong che, chom chi yi pi gom zang ka ne, rang jo che, yun nam chi ji kola shapur sok bi, sep so chapil ka kong tu yue pa si yi.
1: Daga li kong ni ni zu bi zir, pe jiong jie hi che par cung to gen ni bi, qi zi ju zhu nin jie qiu zhu, qi duan ling de ka sung bi xin. Cu yu gong zhun ji, ren ni ji jia ling ga wun duan tun cun te dang che par te ju san ji ji ba dang. Jie qi che par jing nang duan dang rin tang nyang du du ba ji ba. La zi la di ni, jie qi che par jing nun ji tu r dung jir tun jing yer qi bi zu duan sung la mi ni, nyong wa bi zhin wa shi. 浙江伦琴节年初党节气人尼陆林给给给节目分成中给年西尼让给年把尼娘都绝把党切成切把尼人堂团织南端行州尼人尼节团囊节把的学球节军系组织军案轮托空去行州与南党这位白同囊组团 今年, 解开脾气行为累加的, 解气切班级累加军人。

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirike gomun jibie dimidang gigdin la tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mi la jizhe xibadar. Pede dalun xa juur, luyin zawan ni donjume.

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirike gomun jibie dimitang gikdina tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mingla jiji xibadar. Pede dalu xajur, luyin zawani donjume.

0: 主播能把做，今晚看中一动物，刚刚拉姆西边，人家对面洛阳进就口吃，敌人哥随即坐上林子，就这经验，林子年轻大多，主播用话说，他的林子总在当，正学了孙娜拉姆当，爷爷请过去穷家人，大爷母。
1: 北京龙城人气里空姐康给龙城里，达到北京三九年的来城学习人。北京龙城人气里空姐康给龙城里，达到北京三九年的来城学习人。谢谢林姐，公开上，突然呢，北京我比起上当，记得注意起绝对，日子拉不离。
2: 天里林村南小区南段组呢，王军正给山乡军心里党中山车控所带给南给，我中该着急转至沙田独栋瓦当，小杨呢中山大街东角的工地东隔壁内送农一锅当。北京建设部村的甲级部门前头领队来巡回日间开启一档开往村门头的北里登山那位高楼。
1: 干嘛？今天起，就用这半脚苦脚，一起从头到松懈那位过了。路径给拉萨中央车接，当地区的车管局了，大爷那位过了。
2: 司机等区级培养三支笔拉萨党，宁池强度车速过去中正西北过松营，向了林村镇南段西岔南深入。
1: 大家来看那那组白色，让舅舅单位结束就往这整个泥路，让舅舅心里的中山车控所大爷那位。
2: 抗日行动力度的部队力度过了几千步去前边，跟单位干部客气的，突然不打给北京这就落脚到了，这等啥子的？我正赶着接准备三地的东岸大学院的中山大街东角跟在当地，行动力给出去军区没办法，共同当的，没看个马上接通那的接呢，人家从那街都都当过兵的上那玩意，往这阵只有来过出入牌的，我军人。
1: 让舅舅姐心里的中式藤条进行抢购单，行路忙说起用不盘弄，吃的咸肉来不及，特别我中赶着接准备三地的东啊，中式所用的大街用就跟在东提及大罐子追单，下片接不说起来到了，前头先把那往么子来看起来这把是不是？抗给部队加强格局，引起杀价呢，行路可以不当，门不加价断绝行路忙作业。
2: 现在来到全部吃马甲当，行路可能是不一样。行路满足，说不吃马甲姐姐，接触的路特别姐姐，不就是本组这些被骗来的，被骗的，但可是有。现在老子六角三八当，吃不得东啊。白酒三八姐姐呢，中途的突前，行人介绍前在吃不得当呢，现在来被骗的另一途径介绍是一个。中间的中山两边骗的东角跟在当头。
1: 把当个吃的半截儿，健康说吃不了烟的，行路可见当然不会吃进去，闲钱少的，行路可得不能吃几十多个。行路满足了，用不着上忙的当呢，行费是就断绝也不少的。他们说不吃就跟得就不当个，行来的中山行不接近内头呢，解决满足一致让业界内头等着有。
2: 让舅舅姐当个推门出去，他也就把村村让舅舅单位接行上力度过了，接接不出去这边去，那位干部客气，让他等啥子的？行来的中山，我们北京东军谈交接，中山就推来北京人也当，中山就这些就跟他当客了，中山就将客人们把他中山打进东来路所用的白的，让舅舅姐行上三月了，老局长也接准备他不当，行来的中山力度了，老局长也接。
1: 黄教授啊，行兵作为区长，我来村中接用是一个。我绝不认，不要叫我中干着接准备，登上山呢，我中干着接准备三地的东局当，中山大街东局你女的接准备山呢，我比上个接中山接推来的兄弟们呐，人呢，健康，漳州所属用的大街东局，跟在和他当地。
2: 一处让业绩我老没得把握，我不没钱凭他去点上，他不有。我初中可有我是对比六级团的，全当三军全体兄弟姐中山，激动这么当，对钱拿个上就车，也不嫌俺了。 yuku sepe, tonsep je techem na gisang ju chabdil tupsi tan. Hingru kod mursu loye sisi ka sosor, diacha diach chabgi tan. Diacha gupch gupji sene, tonsep je nabasa chan tu choyu. Tumon jopso yung ju kunde tende tan ne, tonsep je tumbe mure, chanyom layo yungba. Lo re, chanyom diacha gota ca de mpan ne, patsi jayong je aang tangbo lepa tan. Tronche ta tronsep che heba ngawi chong du sayini pyojo yore dinku ta pyoida kumpri yungju likji hota po yuji sumbari. Wanche chenge, shu yoni che tsu rinlo tengrap jinji pyojo sapa chambar mangi te hingsom yin la dengshou jang hingsom la ne yu. Yon yon che rinkwa tsemba kage buhuji hingsom leka yakbo drupju chunye rangye che ngunze ngawi sabdu tangte. Mangso likju ta masab jigra yunchong saju te. Hingsom likin gong zhuksa ta tong la papsa zide. Zoni leka tamzai ta ngansam ngawi chir tangto. Hingsom leka buida gongpari yung juo kunde tong gu. Wadro ngadro che chumze ting du tangte. Wolo tepa tang opo cha jung gogbi da yip cingli ma la cha changpo zuyne. Rignu ji je talam ji de rogjo leka da yip cingli si bi nimzhen toru tongwa tang. Yunam ji je rogjo si ju lamso legyo se to. Tuenle rokyo ta leyo rokyo yakpo se te. Zanu yundar ta lene tupre se xeo chir tankar. Yechung jenje ulo tepa ta opo chare je nangchon matong pa se gu. Hingro manso je yungban pannu yungwe lengi zor me de samtu che di. Hingro tuenle mpide xukji ta ne. Chonsep yoko ta chonsen tuenle. Chonsep lodur chonle so tuenle sapa ta lena sapa jese se gu xe. Nenji kele nangri se te. Hingru mang ji nyamli zanzo topchir tangto, mang su ji gu tupa ta nyi zubi thalam ju lakza sapa ta tawa sapa yirem to tibia se ne. Hingru mang su ji ngi tupa ta gu juba yunga se kar. Cangmei rangye ji lakba nyi la diyi nin zido dinbi suwa sapa rwa tang. Jubji tam perje ji chumri nyam ju tupa se gu. Hingli ta chungsep tengrab ji la gundai tang ne cenzen da nyi nevab kachin sar kya to. Cenzen la diyi ni tuynji nuyo perje dung ju junchong se gu he. Hien rolei chu cere lakze sashu juo juo kundai tongwa tang. Kaana kandai je tunji nuxio zama pradje tangde, likdiin kubzir topche tongwa tang. Hien jing kubzir cowa, tunlin kubzir nuxia sajuo mokba jie sekar. Hien rolei je tunji seda sojuo rinpar sajuo kundai tangto. Hien rolei je sodu tunji nuba tang buchin toru tonggu. Samtun zimtai chungsep chunjuo kundai tende tangne, Hingru mangso jinzido dinpin suwi gungku chiso se de. Hingru koji mangi zhigu zhoyin jimjo su tangwa tang. Yizi jipi xiawi yu malan tui gu chan tong gu xe. Chungsep ji sanbi banyong zhukyo se xiu qir tongwa tang. Chungsep ji yirem jujong se xiu qir tang to. Hingru mangso neji li zu da hingru kwa himte denle yung jun gaso si gu xe song bari. Wanjie zhengi, ndalo na junam jinji rokyo si bi lo tangpo tiyin pa tang. Hingsom lido yakbo drupin kak zari. Tangi hingsom lido la su yon nengu chajun hawi hiongnu jiamne. Tangi chungsep lekar ngu chipi drigi ta lamsun zubbatan tuyuku chandu tong guhien. Rimu shuji chungsep taji tongju tamzai sipi chapsai jengan chitun chun nipo si.

Chobanamba, gongla nyebi lo yi ma tse shi ba di, lasa la yo bi sinju zhoma ya, paya la yo bi pama penju dan, sinju tanji la pala ri. Xiang jia lo yi, da wu wu ga nying dan shi ba di. Chando zhong qir, zo gang zong ni yin bi ara jia, sinju tanji do, chando la yo bi zhoma do, gong ga no bo, da rong, dun zha zhoma ji la pa ji yin si, nyan da jian nying go.